0: нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои Шабнами Сурайё, Эй Ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй Ашк.

плюс. Азия плюс. Азия плюс. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирув ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост, мисли мусиқии бренди Сиёма.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Тавто Тарона. Радбандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20
3: ангоми хандидан мо то 20 маротиба бештар ҳаворо нафас мекашем. Ханда на танҳо эҳсоси хуб медиҳад, балки гардиши оксигенро беҳтар карда ба организм фоида мерасонад. Ва ҳатто мегӯянд, ки умри инсонро ҳам дароз мекунад.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
0: эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Ньюс. Барои ҳамеша шунида.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Бачаҷон, кай хона дор мешавӣ?
2: Модарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата то 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: истесолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ беборист мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар Telegram канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Оё медонед ки ҳангоми хӯрок хӯрдан дар майнаи шумо чор марҳилаи пайдарпайи нейронҳо фаъол мешавад? Ин ба як эстафетаи воқеӣ монанд аст. Гурӯҳи аввал ба мо мегӯяд биёед бихӯрем. Гурӯҳи дуюм идома диҳед. Гурӯҳи сеюм бас аст сер шудем. Ва чорум мисли он ки огоҳ мекунад. Вақти истироҳат шудааст. Ин раванд тақрибан 20-30 дақиқа тул мекашад. Аз ин рӯ агар шумо зуд бихӯред, гурӯҳи сеюм фурсат намеёбад ки ҳамон паёмҳоро ба шумо расонад.
0: Бо самимаи милли ИЦ хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли ИЦ-ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. Ё занг бизанед 14000 ва ё 5555. Милли ИЦ. Сифати баланд ва лаззати бештар. Азия Плюс.

ту тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои хасбият.

0: Евразия плюс. Сарпарасти баш, маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав в Абирахс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот в Фарогат. Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои шабнами Сурайё, эй ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй ашк,

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче! Радио. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

рулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чӣ мехоҳад? Таронаву рақс ва оҳанг албатта. Диле ки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шудашу.
3: Бохтар дар тамоз, хамаш соз, сарде.
2: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 ва ё дар сомонаи avrang.tj. Avrang – зебоии ҳаёти шумост.
5: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
4: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید. من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپ کورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپ کورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بوری دروهی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها. Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41. Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
7: گاهی سبب اومدنو رفتنی کسی رو به حیات خیش نمیدونیم. نمیدونیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدونم. سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آوازی شما این سرود رو محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: Ҳатто тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов, ту ёри меҳрубонӣ.

0: тута руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио «Азия Плюс».

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: Реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 ва ё дар сомонаи avrang.tj. Avrang, зебоии ҳаёти шумост.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Voice Radio Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: субҳидинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худро мадеҳ, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анҷум манеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

Рулер исти солкунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоест ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22
1: Азия Плюс.